0: Bye.
1: Ai vula na nyaka hala yango si jago va khandzi ehla ka nsinya akuva kota ku vona ya kutani la talula msabisha alava va ku va swisindisa ku va va khwela ehla ka nsinya ku va va fona ta sungula ha vona hi va tendera mundzuku hoyo hoyo
2: manse du
1: u kono no no nyana
2: Lokwa wo shuti wa makweno wa mene wa shuti wa mwana angala nika kweno ume kututululu.
1: Shikwembo?
2: Ani kuhendele mwkwa kwenye mtani ntiyo.
1: Nada ntabula na ile so kunao. Tenku umtowa sunene luwa nwanyana asha nziki.
2: Awa nye mtamata gradese la mankatatira.
1: Nada mazi imbasha dore. Ali makamiyamu matamale njeleni. Enta utapa uti towa ya kuwa uti timetisa.
2: Ena ambassador no pode ter uma essa segredo da coletivo e vanno un po' vedere ma qua c'è la samana e per banca ti va a fotere la quenqua
1: ma se a qua l'hanno matendene a azimpeto
2: a qua sono con nyamuke ya bona ku halani makori wa xinune la ka beke sa ti maka ku no pode ma ku divulgare ta sungule ku ulaula na loko a swi twisisa a ta cinca comportamento le anga nayo loko anga cinje epa ita swi vona phambe
1: nada mine ni yimelani munga sina famba loko hi suka na Virginia hi tata ku halano ku va hi ta longoloka.
2: Para mda hamba tindoda na n'wina.
1: Ya.
2: Ta swikwembu hi n'wi.
1: Hi sode.
2: A zi mpeto ku rhulile papaya hosi hi hlayisile ndzava yo langa nyikela makorho wa xinuna. To va leswaku a lana mina ni xikhalo la ka muganga wa kondetori la hina laha ya wena leswaku nga endla swona a xitarato xe xo pfaleka.
1: Hi nsila.
2: Nsi la la a simendela la ya kuna kondi dori vanga vakara chelwa nika simendela. Chukumeta kukona nsi. Hansi la se yo tata yita za ya kwa lani kaka muru wa simendela. Ae kwa mbela kubata batata kukula nsi la liya. Kubasa.
1: Ya.
2: Ae kwa mbela kubata kukula kubasa. Porka mbelo kwa basusa kondi dori. Na kuwele ngala nsi la a isu ziu. Asu si zinchumu.
1: Na kutongo.
2: Nada. Quando muito sei outra aí para estar a uma coisa lá vamos ganhar uma canela e para vá com isso acho um negócio não se pungo logo se acho um negócio qual vamos ganhar moro já vou na lumia
1: já
2: logo se vá com um negócio com medo nem sei lá eu acho na vou ter um boi anguana vou ter a cofa na bona
1: já
2: quando ela com conselho municipal o idual é muito bueno muda é cúcula lá lá é que a condutora lá lá se mete lá com mais jogo lá é o baça lá é que a condutora dele
1: Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está
2: fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo
1: isso.
2: Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se
1: você está fazendo isso.
2: Eu não sei se você
1: Ya, fairanga. Azimpeto va lutla a va hloniphe vafe. A le va cheletela nsila ka nwa xijuku. Hoyo hoyo.
3: Awushira awushira.
1: Imbalwe.
3: Bawetu ka tembe xileyo.
1: Imane.
3: Hello. Bawetu ka tembe.
1: Hewe bawetu wa ku imbele.
3: Nada, é um guarile, é Juliano Vito.
1: Ah, mas o Quimbel não é o Scott?
3: Ah, não, o Scott é o Quimbel.
1: Ah, isso é, Lagunjane, Bawit.
3: Ah, Lagatem, o Golan só vai ter esse chão, Bilu.
1: Aê.
3: É o nosso casada.
1: Ah, vi, que me desmou, Ninja.
3: Ah, desmou, Gamdan.
1: Aê.
3: Ele chama Saba e Grupo, ela chama Saba, ele chama Saba.
1: A minha que chama Saba?
3: É, quando ela chama Saba, quando ela chama Saba, quando ela chama Saba, ela chama Conchuba lá.
1: É, a minha que chama Saba, só orar.
3: É, quando ela chama Saba, ela chama Saba, ela chama Saba.
1: É, Bawit?
3: Yebo, ndizongela ngoba abale kamphosha abanikela.
1: Hayi,
3: sona kona.
1: He, bawethu. A Virgin, lesa kuva u tlanga hikuva u nhenja nhleka. Vata hi hlongola valungula. Hoyo hoyo.
4: Hallo.
1: A zwithu leti.
4: Ndi wa ritolovela.
1: Ya, na sa mindzingela dzingona dza masiku.
4: Anga ku hidzoni dzoledzo.
1: Ya.
4: Sifile vamparso yi.
1: Ah, hetlelo munhu kamba hinkova hetlulaka.
4: Ah, na hina hi swoswo munhu kamba xakeni ku zwulile ku pfukile damage ku xongile.
1: Impela.
4: Vo vona ku lava khala va ku hisa ku titimeta leswi va dyaka swona vona.
1: Hi leswaku a va ha swi tivi deposit va xati ya ra mufana loyi puruki na yena ja a preocupado. Leswaku kasi xa va jula yini lava
4: deposit ya gamaluta va mutrika tiza leswa zandzaka swona
1: a preocupado la xa anu vutshila nge sidu kasi xa anu ku yini hi vanhu va kulava
4: a ku vitisile ka
1: alo ni ku yini hi vanhu
4: beka dambu mudzweni ku beka dambu
1: puruki loko ni pfala va ha fa hi xizwa mine pole leswi va chavaka ni ku hlamba vanwana
4: na vo vanhu man kalima mabera ko zolila no mfushe kan mambo ndizo nene kwa lami
1: eke sile sudene mishomba so
4: ngoba tivonela leswa ku loko va mi covid ra hengwa ku mufamba nwe nwine u ndiye bese va hunkumiri ko mushu
1: na hene ya lomu ku jiwa ka mana
4: na ndi nga ke munyi manyana so
1: ntsena ku jiwa u ta vona leswa ku mina na Virginia hi ya kone
4: ni kone
1: ntse
4: ina gamba ni shiki
1: mana ku hlala leswa ku namuhla u ta va u sweke nyama a tutumile hi nexi a hi u tiva leswaku yeneke hala haya ka maxakeni a ta va seritarile nyana ximpfundlana hikuva mina na Virginia hi ya lomu ku diwaka loko ku diwa a hi ya kota hoyo hoyo
3: awuxiri madu
1: hi bula na mani
3: una arindar betra juba a vhikiluni oka nga tiku muganga wukulu
1: a juba
3: a juba sei tolo a la batisana ni poisa lengwe la la ni pontu finali ma
1: uone
3: a kuma poisa manwana ya kuma nwana marti nhloko bembe pa pasidumo nwana anga a sha telefone xitolo a kumbe mpana munko na wa mojiri ko lumwe sei luka xavela homa lwa a kwa poisa lwa dzi civila iva ti fona nwana ka luyo yiva a ka xipato luka va la pontu finali gangeni la ya ri ka xikuni xo mpangwa xa xikordorana nyana xa xipostwana la anga kha chumka mapoisa kuloni ola ku ivela nwananga uya nwananga ata ri dzera khenghela na muka atola ani ke ti malti fona xavisa phuta dzana
1: hawo
3: a ku xavisa va khava kwa ku sungula ni problema dza ku inga khasa hi khava ku le moni la va nyimile la ampala lwe ni boisa le ndi a xipanyana xinwe a swaku alhayani va tata swaku ina swi tivi lana swaka ku ngulu ku swa sukela swaku ti vana hlokweni mapoisa manwani ku je ndava va tivi nchumu muyivi
1: hawo
3: leswi kuma ndlandlu wa kona nge lweyi a xivile mpahla a tika tifela xitirhisaka a nyikela ka lavo mugama mupfalela lweyi
1: ya
3: leswanke mitikona xavisile phuti byala a tole hetile mali ya kona lexi nga xivile to mi nyika mali tifona hana tiliposo leswi nga pona yeta swilo swi teka mali hi nyika leswi a hi mandzelelaka mali ka mpesa va nga a hi mandzelelaka mali hi mali a hi ya yena va ngari va kona ku va nyiku va ngari va kona ku va xakange kwala ka ka yena ha leswi a nga hi petela mali khomakela hi wuti se kuma phositekele ni kwati timali leyi ele ka ka no melela manje ha samsekinyana
1: ha sola akulutla loko ka maphoyisa
3: wa phoka mutsalele ni vitla ni vekisile barefoot
1: nada unga hlaye namuntla hita hlaya siku dzinwana
3: ya
1: bye bye lweyo wa phoyisa swi ya ku vana yena a tsamani credit hla phoyisa lwo ku yiva swi ya ku va a tsamani credit ku va kunga le khale eta mitivisa siku le dzi hita ka pfula tincunga ku va hi bulani va yivi kambe nwine va ku xavisa credit na nwine tilula misane ku va minga yiveliwi credit loko mitwa leswaku hi pfula tincunga va phakelani credit va yivi aku va vanga yenci hi ku mi yivela hoyo hoyo wo jovota he magamo
5: jerema
1: uyo dakwa
5: anima kamu ngamba ngamba tola mama nanga idagula
1: yeah Aniko. Ai, zwishila malume.
5: Ebo.
1: Mindane.
5: Oh, yena
1: ukhaphi. Eh. Ah, it's a mono come by and call it to Laka. Loco, eh, Nella, ah, no cock duck way, you mean? Kazile. Yebo. Eh, when I've got an angle, Macam will come by and lose duck way. Eh ale makamu lwei a yene lwia eh wanasika hoyo hoyo
6: awushini kada
1: ukone
6: amina ve nento akose tsor
1: chikwembu
6: mina ve ndinga tshoni kingo nambula hambi mu motola une ndenga tsho
1: leswi van'wana vo godzila or tensia va ngo hey na xaniseka
6: mina ndinga ko lambe ka di depression la
1: Já amuyisa lwe. Amuyisa lwe ni bula na yela. Enhla Jesu. Eh ange eh esdo. Kasi ja luku yini vanhu lava. Eh porque va dzilile vango ha yela hi xizame. Loko eh hina ni ku hlamba hi gwenti hi kona ka ku titimeta. Utani a njinja. Ya.
6: Bye-bye.
1: Wachi dili na sej na 53 minutos. Intlano na tibijinse na timineti. Ti hamba ni sakani simbi ya setoras. Hile usa kuloko hita ningena koneka setoras. Hita jimuka kuchongwele tuhumiliki. Sigu njo ufana nile jimale. Lembela wa makaliti. Oyo, oyo.
7: Aoshen papa sidemuli matende.
1: Eh, ashi dulu ini.
7: Awa animela kukungena sato kukwe takangene.
1: Masisha. Se já não coelha, me chamou com Suzette. How?
7: A matéria em papai cozinhou, não com amfo, não sou fulano.
1: Cuto?
7: Mas já ninguém sou eu, homens.
1: Eh, nada, mas o que tá isso?
7: Mas pode ir na maca como a o meleiro amarifresco. Já me chamou da tia, já vai no colango selanga e te.
1: E depois, a qual a no pera?
7: I'm not sure if you're a man.
1: Ha, sala kola.
7: Mana Virginia, ah yamba le madiri, ama bigere ya marela vata hitiva.
1: Sala kola. Ha, atinza vatinga na Suzette. Ah. Virginia, eh a iteke munhu loko hi suka la. Hontsa mazimunduku leswi loko hi huma. Loko ho famba ka masiye na munhla. Eh swinga honeka. Hi ta famba munduku loko hi khumuka. Eh sungula ku tata tisa nje ya hebala avalungu vativa leswaku hi ve kone kutani hi suka hi ku kongwanana hi ya kone ya a hi hlala leswaku ntshunxekane hi ku va valungu kutani va hi ntshunxile na Virginia leswaku va hi hlawula siku nene va hi tata bulani va yivi mazina vo va yivi kutani va sungulile akuva va pumba a mhaka leya ku yiva leyi hikuva va ti lulamisa hi ndlela ya ku va va juletela credit loko va mi yivela masiku anyana lawa tivani leswaku a hi vubihi no xiputukezi nyima va le nowe maldad hileswaku va jula male ya ku va va ta xava credit masikwanyana lawa vayivi loko va yiva a hi va divaleleni vo juletela mali ya ku va va xava credit leswaku va va ta hi fonela hoyo hoyo
8: kutana zuma u xeni
1: ei minjhani
8: na zuma ndzi va loko mavoko
1: ntsandzi kunjhani ka mavoko
8: hayi kona
1: ahe
8: a vhete hi drone hawo
1: kamnandi
8: kamnandi vona ka mabiya
1: a tlangela
8: ee na ke tsena
1: ku zula loko ku ima hlweni ku voneka
8: loko hi navela ka kona hiku
1: yebo
8: mama
1: bye bye ai na matsolo hala haya ka mavoko ngo loko e vone vale ka mnandi pho viki dzi va fambele sinene yo loko viki dzi famba swone a tlangela na hine he ku vana hina haleno hinga kone hele ka mnandi e ku pepile sinene e akona mu ingiseti la hoyo hoyo mama na kondlo
9: yini
1: minjani
9: ndiyadeza vangukomela kumvuzo
1: ivo mani volavo
9: lava ku zanza ku famba vana munga hevi vangwanipiti vana va le gadiwa mayako ndzalahleka
1: masi a mama na yero ndina phela hine mina na Virginia Japra wu swi tiva swinene hine a yo che a hi va cheka duri ho zambiwa hi ni xizambu hi ningena hi xipfalo xa le mahlweni
9: mu ta fambisa ku yini timbangu ti tele a mimbangu mi tele wena mo dya ku fana ni moya wu famba ka matlhelo hinkwawo
1: na da a hlawula hi hamba xikala for example a se mundzuku leswi hi yaka masiki
9: mina ndzi tana namuntlha dada sala
1: a ku na nyamanyana hi zandza ngopfu lomu
9: kona nyama
1: a pront hi zandza ngopfu laha ku nga ni swifuyo
9: Kunibujana
1: la. Ah, pero to tshamsekile. Loko u vona va bidzi leswi ya vataka hendlela, hi mina na Virgin. Ndzi
9: ndatsama le ho no dingeleni. Amhaza ninda u vona va bidzi. Loko vale bazaza hi vona.
1: Nada. Wene zindza va bidzi lava bidzi vataka hi mina na Virgin.
9: Wena ta dava ingi zwedo ku sheka.
1: Hlale.
9: Tsame na mbidano u vhiki dzi famba hombe tatana. Namuka magungu na pfuka na magungu a faka yenti. Nyaka ni hala ga ka car ber ku ka kongolo.
1: Yeah.
9: Nda pujana alberto singer kwa.
1: Ehe.
9: Sala goran.
1: Bye bye.
9: Bye.
1: Loko hisuka na Virginia mundzuku hayi masiku hinkwawo namuhla namuhla hi ta tlanga kweni swa ku ganya Virgin. Ni ma ntendela lo mixet. Hoyo hoyo. Allo. Allo. A jovotile now Virgin namuhla hi fanela ku va hi longoloka na Fira na Mula hi yela lwe hi moyana hikuva ku ni timhaka ta imba xada hi fanelaka ku va hi va pfuna ku tilulamisa kutani na swilitano hi yela hosi hoyo hoyo allo allo sala kolano hi beka ku tlangela hinkwavo va yingiseti lava va hi foneleke hi tlangela nakona ka lava va kalaka va nga fonanga hi tlangela lava va hlulekiki ku va va nhingena hikuva swi nga holovanga ha va tlangela swinene hi ni ku dumba ka leswaku ku namuhla hi ta tlhela hi pfula tinkunga hikuva ku nga le khale hi ta yisa mahlweni mabulu na makataka switichi swi zazo swa le nyingi timikatiko hi kanla hi maputugaza na hi nyembani kutani ku nga le khale hi ta pfula tincunga hala haya mahlweni ya loko mabulu ya kona ma ta va ma n'wan'wisiwa leswiya kutani hi ta pfula tincunga hi ni ku dumba ka leswaku hi ta va hi longoloka ni vayingiseti
10: Radio Msimbika Maputo
1: atikweni va ku zwenzwe ka hina setoraj
11: m Matimu Yasiku.
12: 10 ka outubro wa 1899, aku sungula nyimpi ya vabuwer atikweni la Afrika-Dzonga. Nhlangano wa matiku ya misava wanyela ka kuselelela mamina hi 10 ka nhlangula wa 1997, a wu kokoleliwa hi xihiwa xa Nobel da Paz.

0: Ana 15 ora na 30 minutu ji vekare toa ta mintlanga kuti Samir kusuka la xifundzeni xa le Magudu a xifundza xa Kumbana a xifundza nkulu xa Inyambane kuna Manuel Shimele ni Kopa Kumbane
1: bas na nomora ngeli wa tlawa wa Union Sportive wa Kumbana Elif Lemon lwa tola ola xungetano ikusangula kamulongiso loyi wa mapalisana na ya ku tani wa Kopa Kumbana I mitlawa mingani kumeka kuna hitsalelwe kasi kuve kumeka ka tshatshalo wa mapalisana ya bola ya vanana hi chimu cha chipanzi lechi
2: bonjour ta sungula ku bela sabato loyi ku ta vene 12 wa mtlangano ku ta kumeka 300 or 400 wa majogador wa muganga lowa wa Jangamu ku ta beliwa sabato ni domingo até ku hi tlangana a final swi ta tikomba ku na ku kongometa a nhlangano lowu até ka masiku lama nga kona swi famba kahle porque kumeka ni vajugadori ni nga va yisa a Maputo va bela Maputo va ngomela lani Kopa Kumbana por isso a tshemba leswaku a nhlangano lowu wu sungulaka ku sabato ku ta tumbuluxa vambenyana por isso hi rhamba switshungu hinkwaswo xi buya pa ku ta unelela
1: wile leswaku i 12 ya mitlawa yi ta hanga kumeka ka byatswalo wa mapalisana ya lembe ka nyan'waka a mabelela kona ma ta va waha ya kona hi votlhe a ku va kumana ni kutani munhu a va yingisela mitlawa
2: hi yambele a 3 wa magroup ya ku ringana 4 wa maekipa da lava kumekaka ka position dza ku sungula ni dza vubedzi va tlula va ya ma-quart de finale kumbe lava va vabedzi va ta kumeka ka tercera position va ta hamba 8 ku ta kumeka eliminatory dza ku suka 4 va ya ma-match final va ta bela mitlangu 2 kumbe primera mão ni segunda mão então hi gamisa hi final dza kona
1: kali na musanguleli ya tirho lowu wa ku lunghisela a khuwu wa ku fana ni lowu hi vulavula hi Kopa Kumbana se loko musangula ku ve muchukisa a mihandzu ya kona bya xalalisa ni kutani swi kona swo karhi swi kumeka kona bya ha lolomela
2: no swi famba kahle porque kumeka na ku a vapfana vanyamaka va kumeka ngopfu leswi ka mabyala ka timbangi manje leswi yambaka swona a minchumu leyi ya pumbeka hi vamajogadori ma kumeka na va le concentrado a ku bela hi ate ni swi famba kahle ma swaki pronto xiyimo ni xiyimo ti nga endla to swi lulamisiwa sobretudo na nhlangano lowu tinyeki seri a lembe hinkwaswo manje no a swi koteki ku hamba a lembe hinkwaswo ku maka ma-condições i kambe ku juletela mapatrocini hinkwao manje ate ni swi famba kahle por isso que ni 5 anos na yamba lembe ni lembe i swa fambelela bene
1: se hi xicilayelo xi salaku ka laha va ta nga kumeka ka ku bela bola maringano ya ku ve va bela bola ya yinene va nga beli bola ya tihonya swilo leswi swi ta nga yin'wani siku swi ni ya madzolonga a tshatshwa lowu kota mulunghiseli wu nga fambelaka ku lavekaku hi kona
2: xa ku sungula ku laveka ku hi ku majogador amateko hinkwaswo va observera fair play swi kombaka ku teki ku respetara mungana ku nga ni kucakuca ku nga beli swa pongo então a respeito dele é tranquilo a considerar a mungana e ler isso é fundamental para que o xangalo famba bem o gamisa bem o gavene violência o gancho e desde sungula ka kubela aí se como uma situação já levar filo por isso tem que se mama com a kuya pambeni na msolvara situações leis aku tem que respeitar munga na respeitar logo dizer ela jogo aku impossível
1: como é que
2: se como na manja se vamos aku aku fama leso se como se aku igual vanu vanda mangalan ka kanjangulo pato melan na bagani
1: se a gente não chorar já rambi o aku veio como é que é kiki antes de começar a falar o matanga são colam longe slow mata fama para cota ku ulileko kala magam kao
2: se era mais chungo porque antes a bola quando antes era mais logo se começa chungo a chungo sempre se começa a poder uma equipa em qual uma débito mas também lá para conselho exibir algo que tem que observar também respeito vai respeitar que vanga livoni kusungulan kamaga ku vamba kuchagu então iba ramba para kuta brilhantara anklangolo
1: moema kezu ya Elio Filimon murangeli wa tlawa wa Union Sportiva wa Kumbana ukumeka ku lomunzeni ka district ya Jangamo amapulo lawa matsongwana famisulo mina Manuel Chimele akipeleni
0: kan mambo Manuel Chimele ni mahungu yakuyelana ni Copa Kumbana 15 horas e 36 minutos na 10 segundos.

0: Sasa tora xina 30 minutos hi minkama ya hukurisela xiyenge xa ta mitlanga ku tiyisa miri ka madyambu ya siku ra namuntlha, kambe hi nge suki la na Manuel Ximele a nga se hi tsundzuxa ta kopa khumbani a xifundzankulu xa Inyambani.
1: Bas na nimurhangeli wa ntlawa wa Union Sportiva wa Khumbana Elif Lemon loyi a ti vulavula xungetano hi ku sangula ka mulunghisi loyi wa maphalisana na ya ku vitaniwa kopa khumbana. I mitlawa mi nga ni yi kumeka ku na yi tsalelwe kasi ku ve yi kumeka ka byabyalo wa mabalisana ya bola ya vanana hi xiyimo xa xipandzi lexi.
2: Lubungile hi ta sungula ku bela sabati loyi ku ta ve ni dozi wa mitlhangano ku ta kumeka 300-400 wa majokadori wa muganga lo wa Xangamu. Ku ta beliwa sabato ni domingo até ku hi tlhangana a final. Swi ta komba ku na hi kongometa a nhlangano lowu até ka masiku lama nga kona swi famba kahle porque kumeka ni vajukadori ni nga va yisa a Maputo va bela Maputo va ngomela lani kopa khumbana. Por isso a tshemba leswaku a mitlangano lowu wu sungulaka ku sabato ku ta tumbuluxa vambenyana por isso hi rhamba switshungu hinkwaswo xibuya pa ku ta unelela.
1: Wile leswaku i 12 ya mitlawa yi tanga kumeka ka byabyalo wa maphalisana ya lembe ka nyan'waka i a mabelela ha kona ma ta va waha ya kona hi votlhe a ku va kumana ni kutani munhu a va yingisela mitlawa.
2: Ne hi yambele a 3 wa magrupu ya ku ringana 4 wa maekipa da lava kumekaka ka position dza ku sungula ni dza vubedzi va tlula va ya ma-quart de final kumbe lava va vabedzi va ta kumeka ka tercera position va ta hamba 8 ku ta kumeka eliminatory dza ku suka 4 va ya ma-mefinal va ta bela mitlangu mbirhi kumbe primera mão ni segunda mão então hi gamisa hi final dza kona.
1: Kali na musangulo leyi a tirho lowu wa ku lunghisela a khuwu wa ku fana ni lowu hi vulavula hi kopa khumbani, se loko musangulo a ku ve muchukisa a mihandzu ya kona bya xalalisa ni kutani byi kona byo karhi byi kumeka kona bya ha lolomela.
2: Bon swi famba kahle porque kumeka na ku vafana vanyamaka va kumeka ngopfu leswi ka mabyala ka timbangi maji leswi yambaka swona a minchumu leyi ya pumbeka hi vamajokadori ma kumeka na va le concentrado a ku bela i ate ni swi famba kahle maswaki pronto xiyimo ni xiyimo ti nga endla to swi lulamisiwa sobretudo na nhlangano lowu tinga ki seri a lembe hinkwaswo manje no a swi koteki ku hamba a lembe hinkwaswo ku maka ma-condições i tambe ku juletela mapatrocini hinkwao manje ate ni swi famba kahle por isso ku ni 5 ane na hamba a lembe ni lembe i swa fambelela bene.
1: Se hi xicilayelo xi salaku ka laha va ta nga kumeka ka ku bela bola maringano ya ku ve va bela bola ya yinene va nga beli bola ya tihonya swilo leswi swi tanga yin'wani siku swi ni ya madzolonga a byabya lowu kota mulunghiseli wu nga fambelaka ku lavekaku hi kona.
2: Xa ku sungula ku laveka ku hi ku majukadura mateko hinkwaswo va observera fair play swi komba la ku teka ku respetara mungana ku nga ni kujakuja ku nga beliwi swa pongo entao a respeito dzile henhla nkulu a considerara mungana hi leswi swi nga fundamental para ku a nhlangano lowu wu famba ben wu gamisa ben wu nga ve ni violensa ku nga ni nchumu hi desi sungula ka ku bela a yi se kuma ma-situations ya leswa filofilo por isso teki simama ku ya pambeni na observara as situações de lesão. Tem que respeitar o mundo, né? Respeitar. Logo dizer ela jogo. Como é que
1: ela.
2: Sim, como é na malha, se vamos com fama. E leso, se como se eu pago, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá,
1: vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos
2: lá, vamos lá, porque a vamos lá, bola. Quando não chega mais logo os comércios são as são sempre os comércios apoiar uma equipa em quadro uma adepto, mas também lá aconselho e exibir que tem que observar também respeito vai respeitar que vanga limone que são grandes camada que vamba a gucci gucci então e vai ramba para cuta brilhantar a campeão.
1: Moema Kezuya Elio Filimon, murangeli wa tlawa wa União Desportiva wa Kumbana, ukumeka ku lumunzeni ka distrito ya Jangamo. Amabulu lawa matsongwana fambiselo ya mina Manuel Chimele akibele.

0: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lava tela ku tshinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, ani ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na anti hubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jezekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Metafil Limitada hi komponya ku bindzula ni ku khanda switulu, makartere ya swikolwe, mimeza ya vadyondzisi ni ya lomuti hofisini, mibedu ya swipiritana, mibedu ya ku tlhatekana a nga mabelixi. Nakona ha bindzula ni ku khanda marumari, switanti swa ku veka ni ku hlayisa mabuku ni swigoto swin'wana hi ndlela ya ku tshamiseka. Metafil Limitada hi kumeka Avenida Samora Machel amugangeni wa Mahlantsweni, ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya vumuni a nga xitrada Maputo Witbank doropeni ra ka Matsolo. Hi foneli hi ku tirhisa 84 40 72 731, kumbe 87 40 72 733. Metafil Limitada, ku tiya ni ku tshembeka swi na hina.
2: Instituto Politécnico MLNJ, kusukela outubro kuya fika dezembro wa 2026, ane kutitsalisa kama curso ya medicina geral, enfermagem geral, saúde materno e infantil na eletricidade industrial. Ka segundo semestre inga kayena, kune kutitsalisa kama curso ya eletricidade instaladora. In qual uma curso, mani estágio, niku va hivugamu va Jonzi, va nyikiwa ma certificado. E kumeka kusui swinene ni paraje la João Mateus, Avenida Fernão Lopes, doropeni ka Matsolo. E foneli 86 46 64 949. Instituto Politécnico MLNJ, yakanahina vumundzuku la kuphatima.
3: Bola num belo avô clash mato no acalte que escreca campo. Acalta um belo axungula. Acalta um belo ombere. A fula mela. Aia machuene. Aia machuene. Cambe o gamo. Um bom pepo. Aia me sentango.
4: O meu mungo é cava cruzeiro. Vantango. Um tênis que é campo. Wassa. Tanga bela canguana. Wantano. Wati. Wati. Atule lam belo um pepo.
3: Cassia na enda ine.
4: Satu um belo um pepo. Um wananga na ina macatene. Um chai um pepo. Wassa tului. Aia enda su combi. Su saco bem um wana karate. Rumacila ya kusuluka. Macambe manhingi. Akomba ku karateka.
3: Intiso, loko n'wana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso swini mangu ikulu.
4: Isi leso loko n'wana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yingwe, muya n'wisi makambe manyingi, leso swi punisa ku vuyisela mati anga maluza.
3: Xin'wana xa lusima swinene unga mpulisela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele.
4: Wavo, swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula. Akare ya ngusa mwana wakwe.
3: Swi kahle swinene hikusa hikwendla loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa mwana xibedhlela.
4: Swi komba kuveni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tisa ku hlamalisa ni manyawo swinene.
3: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho leswinene.
4: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
5: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
6: O que é o Mpox?
7: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contato direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
0: O Instituto de Línguas, que se 1979, lá vai ter lá que se sequela com a UENA. Só se apule que te tzalisa, que jonsa tenzimi ta xinguiza, xifuru, ane xiputuquesi, kavan, vã, ante katiko, ririmini ntumbuluku wa xixina. Na kona, a jonsa sa xifuru, ane xinguiza, que conta com ranza com a UENA. Só se doropendra com a Matsolo. O Instituto de Línguas, ane ntzinza doropendra com a Maputo, a Avenida Metsokotore, kanhlawu ya 1260 na nti wo byana madoropeni ya kancayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile wo byana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, a Avenida José Craveirinha, nhlawu ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
3: Bola de mbelo avec la schmatz lo akalte ke shkareka campo akalta mbelo akusungula akalta mbelo ombiri afulamela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyusentango
4: ni munwe ka vakuzeli va ntango ntseni ka campo wasatanga bele ka nwana wa ntano wati weti atsulela mbelo wa mpepo
3: kasi yena endla yini
4: sati wa mbelo wa mpepo nwana nga yena makatleni wa mchai wa mpepo wasati lwi ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya kuhluluka makambe manyingi komba ku karateka
3: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge leso swini mangu ikulu
4: isi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yimwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
3: xin'wana xa misima swinene unga mpfuxela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele
4: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula akare ya ngusa mwana wakwe
3: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa mwana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela
4: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
3: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
4: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
5: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku muya n'wisavele u tekela ku muheleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
8: hi silindza ku letelanaka ni mintengo i 19:30 hi nkarhi wa jornada noite ntirhisana a antena nacional 27

0: sa 5 horas e Xuxa Chicanwe.
1: Inyambani Gaza ni Maputo.
2: Matimu ya kuhanya, usungu kati, kutivikela ubadiga COVID-19. Tautomi, kukenyata miri, ni magela manene, na kunga choti uchenje.
1: Usiku usiku, lizalisha.
0: Rádio Moçambique, Aizongene Katiko.
3: 45 anos construindo uma nação.
4: Rádio Moçambique, Zongen Katiko, usiku usiku, lizalisha. Kampunzilo wana mtla mwingisitu wakuranzika etava shiwe. Itava ilongoloka kuya fika ansimbi ya 4 horas na 55 minutos. Inkari kungari kaleke itava kunene kufikisela unangajwa kukulosela ajona. Kasi inzako itata na tingwanya na tinsimule tita ifambisaka kwa fika 0 hora na 45 minutos. Inkari itakutisela kata majela manene. Inkari wa 0 hora. Kasi la kubula me uma hora na 30 minutos tata ni shiunla shama tirela ya usiku. 2 hora jitawa hibulisa na inloko maka ya kukar. E kasi inkari wa 3 na 30 minutos kuyafika 4 na 55 minutos. E tata ni nongono kushkolia non shtokamos. Mwingiseto wako ranzeka mintiru ya kusukela inkarlo ya Zonga Katiko, ifamiswa kusukela shifunza nkulu Gaza. Belarmina nyantumbu, yena lua kupangala chaka kwa yozele nta kungupu shinene. Akuna velela matomo na makateko. Mpunzu lo unene. Kasike kunga rikale, inga shwelanga. Itawa akunene. Itisa shitembi, susha kuwa mwingiseti wa kuranzeka hi loselana ka mintiru leyi kunene hisunguna ka nkarilo. Na hitembisana lesha kwa inga kala inga jovoti. Hitembisana lesha kunene inga va ifambisana etindela letinene.

Ele ka uma hora etlatekela 50 idoish minuto jankari wa tsotsoma mo inkseti wa kurandzeka kongari khale kunene taba ile ka ndoka dokisano haleno nhlokomaka ali kunene ingata itisaka kongari ekhale.